0: मासस्य सप्तदिनाङ्के प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं सप्तवादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् पञ्चस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य सप्तदिनाङ्के नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः, यत् जुलाई मासस्य एकादशदिनाङ्के समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानाम् एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി തൃശൂർ, സമയം 7 മണി.
2: പുലരിപ്പൂക്കൾ

देवतारूपेण पूजनं पर्यावरण तत्वानं महत्वबोधं जनयति। यदि एते देवतारूपेण पूज्यन्ते तर्हि तेषां प्रदूषणं दुरुपयोगः विनाशः च अधर्मरूपेण मन्यते। नदीपूजनम् अपि पर्यावरणसंस्कृतेः महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति। गङ्गा यमुना गोदावरी इत्यादयः नद्यः मातृस्वरूपेण आदृताः। तीर्थस्नानम् आरति पर्वकालीन उत्सवाः इत्यादयः नदीनां पावनभावनां दृढीकुर्वन्ति। यद्यपि कालेन किञ्चित् विकृतिः जाता तथापि मूलदृष्ट्या नदीं प्रति आदरभावः संरक्षणबुद्धेः प्रेरकः आसीत्। उपनिषदः भारतीयदार्शनिकपरम्परायाः शिखरग्रन्थाः सन्ति। तेषु विश्वस्य जीवस्य ब्रह्मणः च सम्बन्धः गूढतया विवेचितः। उपनिषदां शिक्षायां समस्तं जगत् ब्रह्मस्वरूपम् इति प्रतिपादितं। सर्वं खलुदं ब्रह्म इति वाक्येन विश्वस्य एकात्मता सूच्यते। यद् दृश्यते श्रूयते अनुभूयते च तद् सर्वं परमात्मनः अभिव्यक्तिरूपम्। अत्र प्रकृतिः अपि जडवस्तु न, अपि तु देवीप्रकाशस्य अंशरूपेण अवगम्यते। उपनिषदाम् अन्यत् महत्त्वपूर्णं तत्त्वम् एकत्वतुष्टिः अस्ति। यदा मानवः स्वं विश्वस्य अभिन्नांशरूपेण अनुभवति तदा सः प्रकृतिं सहचररूपेण आचरत्। अयम् आत्मीयभावः पर्यावरणनैतिकतायाः मूलम् अस्ति। यदि सर्वे भूतानि आत्मनः एव अंशाः इति बोधः जागरूकः भवेत् तर्हि हिंसा विनाशः अतिक्रमणं च स्वयमेव निवर्तते। भगवद्गीतायाम् अपि प्रकृतिचिन्तनं गभीररूपेण विवेचितं। गीता प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकां सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकां वर्णयति। अत्र प्रकृतिः मानवजीवनस्य अविभाज्यभागः इति बोधः प्रदत्तः। गीता कर्मयोगदृष्ट्या प्रकृतिसन्तुलनस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। यज्ञभावेन लोकसङ्ग्रहाय स्वार्थत्यागपूर्वकं कर्म कर्तव्यं। यदि मानवः प्रकृतिं पोषयति तर्हि प्रकृतिः अपि तं पोषयति। एषा परम्परावलम्बनदृष्टिः आधुनिकपर्यावरणविज्ञानस्य सततविकासः इति सिद्धान्तेन सह तुल्यभावं दर्शयति। धर्मशास्त्रग्रन्थाः यदा मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, पराशरस्मृतिः इत्यादयः भारतीयजीवनस्य आचारसंहितारूपेण स्वीकृताः आसन्। एतेषु ग्रन्थेषु केवलं सामाजिकनैतिकनियमाः न, अपि तु पर्यावरणसंरक्षणसम्बन्धाः निर्देशाः अपि दृश्यन्ते। धर्मस्य व्यापकः अर्थः केवलं धार्मिकपर्यन्तः न, अपि तु लोकहितं, सन्तुलनरक्षणं, सहास्तित्वम् इत्यादीनि अपि आवहति। अतः पर्यावरणसंरक्षणम् अपि धर्मस्य अङ्गरूपेण प्रतिपादितम्। धर्मशास्त्रेषु वृक्षरोपणस्य विशेषमहत्त्वं वर्णितं। वृषः जीवनस्य आधारः, सः प्राणवायुः ददाति, फलानि पुष्पाणि छायां च प्रददाति। अतः वृक्षविनाशः पापरूपेण निर्दिष्टः, वृक्षरोपणं तु पुण्यकर्म इति मन्यते। किञ्च कस्यचित् वृक्षस्य विनाशः, तस्य प्रतिस्थापनं कर्तव्यमिति अपि निर्देशः दृश्यन्ते। एतेन समाजे वृक्षसंरक्षणस्य नैतिक उत्तरवादित्वं स्थापितं। जलसंरक्षणमपि धर्मशास्त्रेषु अनिवार्यकर्तव्यरूपेण स्वीकृते। कूपनिर्माणं, सरोवरतडागनिर्माणं, नदीनां शुद्धतारक्षणं इत्यादीनि पुण्यकर्माणि मन्यन्ते स्म। जलं जीवनस्य मूलम् इति बोधेन जलदूषणं अधर्मरूपेण अवगम्यते। तीर्थनद्यः गङ्गा, यमुना, गोदावरी इत्यादयः पवित्रत्वेन पूजिताः, तासां संरक्षणं धार्मिककर्तव्यरूपेण स्वीकृतं। भारतीयजीवनपद्धतौ लोकाचारः, पर्वतोत्सवाः, व्रतानि, यज्ञाः, तीर्थयात्राः च केवलं धार्मिकानुष्ठानानि न, अपि तु पर्यावरणसंरक्षणस्य अप्रत्यक्षसाधनानि आसन्। धर्मः तदा दैनिकजीवनम् अत्र अभिन्नरूपेण सम्बन्धौ स्तः। अतः प्रकृतिसम्बन्धाः आचाराः लोकमानसे गाढतया प्रतिष्ठिताः आसन्, येन संरक्षणबुद्धिः स्वाभाविकरूपेण विकसितवती। वृक्षपूजनपरम्परा भारतीयसंस्कृतेः विशिष्टं लक्षणमस्ति। तुलसीवृषः पवित्रत्वेन गृहेषु रोप्यते। अश्वत्थः देववृक्षरूपेण पूज्यते। वटवृक्षः दीर्घायुष्यस्य प्रतीकः इति मन्यते।
एतेषां भोजनपरम्परया वृषच्छेदनं

0: क्रियते, सम्पत्तिश्च स्वायत्तीकर्तुं शक्यते। अवधेयमिदं यत् एकोनविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे UAPA अधिनियमे संशोधनस्य कार्यान्वयनानन्तरं केन्द्रीयसर्वकारेण 80 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनावृत्तमाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलिग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। आधिकारिकस्रोतेभ्यः प्राप्तानुसारं प्रशासनेन टेलिग्राम संस्था वञ्चना प्रसारितेभ्यः चलच्चित्रेभ्यः OTT विषयवस्तुभ्यः सद्यः प्रतिबन्धात्मकं पदक्षेपं वोढुं समादिष्टा। अस्य संवादमञ्चस्य प्रबन्धकाः आगामिषु 15 दिनेषु स्वीकृतकार्याचरणस्य प्रतिवेदनं प्रेषितुं निर्दिष्टाः। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये सञ्जातः द्विपक्षीयनिवेशसन्धिः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य 5 दिनाङ्कात् आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। अयं हि ऐतिहासिकः सन्धिः गतवर्षे सितम्बर मासे नवदेहल्यां हस्ताक्षरितं गतः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रालयः प्रत्यपादयत् यत् अयं द्विपक्षीयनिवेशसन्धिः उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिकसम्बन्धानां दृढीकरणाय अथ एकं सुरक्षितं पूर्वानुमानयोग्यं निवेशवातावरणं निर्मातुमेकम् ऐतिहासिकं चरणं वर्तते। मन्त्रालयेन गदितं यत् सन्धेः आधारेण परिसीम्नि निवेशगतिविधिषु प्रवर्धनेन सह भारत इज़राइल देशयोः मध्ये रणनीतिक आर्थिकसहभागिता अपि गभीरा भविता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य स्वामी विवेकानन्दस्य पुण्यतिथौ तस्मै सादरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीयसन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन् इत्यनेन स्वामी विवेकानन्दः कश्चन महान् देशभक्तः, दार्शनिकः, आध्यात्मिकः द्रष्टा चेति व्यपदिष्टः। तेन प्रोदीरितं यत् स्वामी विवेकानन्देन भारतस्य सभ्यतामूलकचेतनायाः पुनर्जागरणं विहितम्। सहैव देशस्य सनातनज्ञानं कृत्स्नं हि विश्वं प्रति प्रसारितम्। उपराष्ट्रपतिना सबलं विज्ञापितं यत् स्वामिनः आत्मविश्वासपूर्णस्य, प्रबुद्धस्य, करुणापूर्णस्य च भारतस्य परिकल्पना अद्यापि राष्ट्रस्य विकासयात्रायाः मार्गं दिशति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रतिपादितं यत् भारतस्य संस्कृतम्, आध्यात्मिकतां, राष्ट्रियचेतनां च वैश्विकपटले प्रतिष्ठापयितुं स्वामी विवेकानन्दस्य यत् अवदानं वर्तते तत् अनुपम अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य डिजिटल परिष्कारैः उपभोक्तृन्यायं सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रयत्नान् रेखाङ्कितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना लेखं प्रकाशयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बद्धपक्षैः सह व्यापकमन्त्रणायाः परम् ई जागृति मञ्चः परिष्कृतः। भारतर्तुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु 4 दिवसेषु मध्यभागे गुजरातराज्यस्य कतिपयेषु, अन्यभागेषु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुषक्रिकेटक्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रियक्रीडा अद्य मञ्चेस्टर् नगरे क्रीडिष्यते। भारतीयसमयानुसारं क्रीडेयम् अद्य सायं 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ.